kweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbumbu kayoke sodi alumbumbu kayoke kantumini mfumunga niko kantumini mfumunga niko.